Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Radio DC. Bonjour à tous, bienvenue à Radio DC.

0: kohë.
1: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Radio DC. Bonjour à tous, bienvenue à Radio DC.
2: Engineer that.
3: Sick ass size 7.
2: Just to travel on my thing thing.
3: Ray the Ruckus.
2: Doc, no.
3: Mood killer death trap.